Finnland upp med det neist fortelling vad jag am lättat här under fris von hier können, gung vi auer to omram. Det är en fortelling ut ett bok am roma geschichten, ömrang fortellingen von Georg Quedens. An det het, det wüffens eilon, ober ersten bett musik.